لسه مكملين معاكم في قضاء اخف من قضاء. بص بقى سلمى بتقولي بص يا قضاء انا لو هطلب اجازه فهطلب اجازه ثابته. يعني ايه بقى اجازه ثابته؟ اشرحي في رساله ثانيه. اجازه ثابته يعني مثلا كل اسبوع اخد 3 ايام. ده انت جاي فصلي، انت مش جاي تشتغلي بقى، انت جاي تشتغلي 4 ايام وتاخدي اجازه 3 ايام ماشي، او اجازه كل 3 اسابيع اخد اسبوع اجازه واعمل اي حاجه في الشغل واشتغل على مدار 7 ايام كامل، بس اجي في الاسبوع ده اخد اجازه كامله. على فكره مش تقدري تشتغلي 3 اسابيع متواصله وبعد كده تاخدي اجازه اسبوع. بس هتعملي ايه في الاسبوع ده؟ برضو ما قلتليش عايزه اجازه عشان تعملي ايه في الاسبوع بتاع الاجازه.

بص يا قضى، انا بقى ممكن ايه اشتغل يوم واحد 24 ساعة واريح بقية الاسبوع. ازاي يعني؟ ده ايش ده؟ انت ايه ده؟ ده انت لو صاحب الشغل مش تعمل كده، يعني مش هتيجي كده خالص، يعني مش هتحصل الكلام ده. ده الرقم الاخره 2-3، ده مش هتحصل يعني. ده انت لو صاحب الشغل، لو صاحب الشغل بجد مش هتقبل ان ده يحصل. انت مش هتعمل كده لنفسك. فده انت بيشتغل حتى 3 ايام، انت بيشتغل يومين وريح يوم، يعني فاهم؟ حبة عليك وحبة علينا، لكن يوم واحد 24 ساعة وتريح 6، انت ايه ده؟ هتشتغل نفسك ولا تشتغلنا؟